تلاش کر میری کمی کو، تلاش کر میری کمی کو، اپنی دل میں ایک بار درد ہو تو سمجھ لینا، درد ہو دل میں تو سمجھ لینا، محبت ابھی باقی ہے. ତମ କଥା ମନେ ପଡ଼େ, ତୁମ ସହ ବିତେଇଥିବା ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମନେ ପଡ଼େ, ତମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ଆଜି ବି ମୁଁ ମନେ ରଖିଛି. ତମର କୌଣସି କଥା ଏ ମନରୁ ଲିଭିବା ସହଜ ନୁହେଁ. ତୁମଠାରୁ ଯେତେ ଦୂରରେ ରହିଲେ ବି ତୁମେ କେବଳ ଆଉ କେବଳ ମୋର.